Bada ni sa ni da bamba ni da bamba da bamba ga ma ga da sa de ma de ma bamba bamba da bada ni da ni sa.